0: Được biết mà thời sự.
1: Huh?
0: 52, Charlie, 1, Bravo, Romeo, Hotel.
1: Blue, 2018 GMC, onion, 28, Michael Price, out of John, 8, NSR.